احساس دلاتا ہے کہ بچوں کے حقوق کا تحفظ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. جنگوں کو روکنے کی کوششیں کرنی چاہیے. بچوں کی معصومیت متاثر نہ ہو اس کا خیال رکھنا تمام بڑوں کا فرض اولین ہے. سامعین, متاثرہ بچوں کی مدد اور ان کی بحالی پر توجہ دینا ہی ہمارا کام ہونا چاہیے. آپ سن رہے تھے آئینہ, اور آج آئینہ میں ہم نے بات کی بے گناہ بچوں کے جارحیت کے شکاروں کا بین الاقوامی دن کے متعلق. سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اب آپ ہمارا روزانہ اردو پروگرام انجمن کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آسانی سے سن سکتے ہیں. سامعین, آپ نیوز آن ایئر کے سنچیتا چینل سے اور کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر جا کر اگر آپ سنچیتا چینل سرچ کریں گے تو آپ کو براہ راست روزانہ اردو پروگرام مل جائے گا, اور آپ اسے سن سکتے ہیں اور روزانہ ہی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اور اب پروگرام کی شروعات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں ایک خوبصورت قوالی, عزیز نازا قوال اور پارٹی کی آوازوں میں. ملاحظہ فرمائیں.

سامعین آپ سن رہے تھے عزیز نازہ اور پارٹی کی آوازوں میں ایک خوبصورت قوالی, اور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہماری اگلی پیشکش ہے بزرگوں کے تجربے کی روشنی میں, اور آج کا ہمارا موضوع ہے جلد کی حفاظت. سامعین ہم ہفتے میں ایک روز خصوصی پیشکش آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جس میں ہم بزرگوں کے تجربے کی روشنی میں بتاتے ہیں چند ایسی کارآمد معلوماتی باتیں جو کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے لیے بے حد ہی ضروری ہیں, کارآمد ہیں. بزرگوں کے تجربے, ان کے زندگی کے مشاہدے اگر ہم اپنائیں تو ہماری زندگی میں بھی بہتر آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. سامعین انہی خیالوں کے مد نظر آئیے بات کرتے ہیں جلد کی حفاظت کے متعلق. بزرگوں, ہمارے بزرگ ہمیں کیا ہدایت دیتے ہیں؟ بزرگوں کی ہدایت کے مطابق جلد کی دیکھ بھال قدرتی, سادہ اور آزمودہ طریقوں پر مبنی ہے. یہ طریقے آج کے دور میں بھی انتہائی مفید ہیں اور جلد کو صحت مند, نرم اور چمکدار رکھنے میں مددگار ہیں.

سامعین آپ جانتے ہیں ہمارے لیے نیند کتنی ضروری چیز ہے. 7 سے 8 گھنٹے کی گہری نیند ہمارے بزرگ بھی ہمیں لینے کی ہدایت دیتے ہیں, کیونکہ نیند کی کمی چہرے کا رنگ بھی اڑا دیتی ہے اور ہمارے بدن میں بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ نیند کی وجہ سے, جب ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کی ریپیئرنگ ہوتی ہے. ہمارا جسم اپنے آپ ہی ہمارے بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ وقت جو ہے بہترین ہوتا ہے جب ہم نیند میں ہوتے ہیں. روزانہ ہلکی ورزش یا چلنا پھرنا بھی جلد کی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے, اس سے خون کی گردش بہتر

جلد کی حفاظت کے متعلق ہمارے بزرگ ہمیں اور کیا بتاتے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں کہ چینی کا استعمال کم کریں. زیادہ چینی کا استعمال جلد کی تازگی کو ختم کرتی ہے اور عمر بڑھنے کے عمل کو تیز کر دیتی ہے. جلد کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دانتوں کی حفاظت کے لیے بھی چینی کا استعمال کم کرنا چاہیے. یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے, ہے نا؟ اور بزرگوں کے تجربے کی روشنی میں جلد کی دیکھ بھال کا بنیادی نقطہ قدرتی انداز زندگی ہے, متوازن خوراک ہے اور نرمی سے صفائی ہے. صفائی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے, ہماری جلد کے لیے, ہماری صحت کے لیے, ہمارے جسم کے لیے, ہماری روح کے لیے, ہمارے دل کے لیے. کیونکہ ایک صاف ستھرا انسان جس کا جسم, جس کا دل صاف ہو, جس کی سوچیں صاف ہو, اس کی جلد بھی بہت ہی خوبصورت, صاف اور چمکدار یقیناً ہو سکتی ہے. اور ان طریقوں کو اگر اپنایا جائے جو ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں تو اس سے تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا, ہے نا سامعین؟ قدیم طریقے آج بھی جلد کو صحت مند, چمکدار اور کوہریوں سے بچانے میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں. تو قدیم طریقوں کو, بزرگوں کی ہدایات کو ہمیں ضرور اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. بزرگوں کے تجربے سے قدرتی علاج بھی ہوتا ہے جو کہ ہمارے بزرگ ہمیں سکھاتے ہیں, اور قدرتی علاج سے بہتر تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اگر چہرے کو آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو چہرے پر ہلکی سی ہلدی اور دودھ کا پیسٹ لگا کر داغ دھبے بھی کم کر سکتے ہیں اور جلد بھی آپ کی چمکدار ہو جاتی ہے. اور ہفتے میں دو بار گلاب اور بیسن کا پیسٹ لگانے سے بھی ہماری جلد صاف اور نرم رہتی ہے. ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ذہنی سکون اور دعا بھی جلد کی صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے. تناؤ جلد کو بے جان کر دیتی ہے, تو بے فکر رہیں, اپنی فکروں کو دور کریں اور زیادہ تر خوش رہنے کی کوشش کریں, اچھی نیند لیں, اچھی غذا لیں اور صاف صفائی کا خیال رکھیں, تو آپ کی جلد بہت ہی جاندار رہے گی اور خوبصورت ہوگی. سامعین, ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ جلد میں جھریاں, لچک میں کمی, سستی اور کھردرا پن آ جاتا ہے, لیکن ان تجربات پر عمل کر کے اس عمل کو سست کیا جا سکتا ہے. آپ سن رہے تھے بزرگوں کے تجربے کی روشنی میں جلد کی حفاظت پر یا جلد کی دیکھ بھال کے متعلق ایک خصوصی پیشکش اپنی میزبان شہناز کے ساتھ. سامعین, آکاش رانی کولکاتا کا یہ ہے سنچیتا چینل اور آپ سن رہے ہیں روزانہ اردو پروگرام اپنی میزبان شہناز کے ساتھ. اور اب تک ہم نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا آئینہ اور ہماری خصوصی پیشکش بزرگوں کے تجربے کی روشنی میں. مجھے امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ ہمارے ساتھ محظوظ ہو رہے ہوں گے. سامعین, اب آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.

سامین آپ سن رہے تھے بشیر بدر کا ایک خوبصورت غزل. معذرت چاہتی ہوں یہ جگجیت سنگھ کی آواز میں نہیں تھی. اور اب ہم بات کرتے ہیں غزل اس نے چھیڑی میں بشیر بدر کی. سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو, سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو.

سامعین آپ سن رہے تھے بشیر بدر کی غزل طلعت عزیز کی آواز میں. آج ہم غزل اس نے چھیڑی کے تحت بات کر رہے ہیں ہم سے جدا ہونے والے ایک معروف شاعر بشیر بدر کے حوالے سے. اور ان کا یہ مشہور شعر کسے نہیں یاد ہوگا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. بشیر بدر اردو ادب کا ایک امیر وراثت تھے. انہوں نے روایتی مضامین اور نظریاتی حصار سے آزاد ہو کر عام آدمی کے جذبات کی ترجمانی کی اور اردو نا اور غیر اردو دامے دونوں طبقوں سے خراج تحسین وصول کیا. ان کی شاعری ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گی بھلے ہی وہ ہمارے درمیان آج نہیں ہیں. تو خراج عقیدت میں پیش کر رہی تھی آکاش شنی کی جانب سے ہمارے خصوصی پروگرام غزل اس نے چھیڑی میں. اور سامعین اسی کے ساتھ ہم آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں. لیکن آپ کی سماعتوں کے حوالے بشیر بدر کی ایک اور خوبصورت غزل کر کے جاتی ہوں آپ کے ساتھ ہی. میں آپ کی میزبان شہناز رحمت اور یہ ہے ہمارا آکاش وانی کولکاتہ کا سنچیتا چینل. اور آپ کی میزبان آپ سب سے کہتی ہے آداب. آپ بشیر بدر کے اس خوبصورت کلام سے محظوظ ہوتے رہیں.